0: Wakoki ke nan ya dadada masu kayatarwa tare da sanya masu sauraro cikin nishadi muke ta sawa daidai wannan lokaci. Duka radio mun nishadin ku masu sauraro kuma wannan lokaci zamu dauko wani muhimmi mai matukar ban kai da ban nishadi zamu dauko wani batu kenan wanda zamu tattauna tare da ku masu sauraro kai tsaye.
1: Ya Safiya soyayya
0: muhawara ce za yi ta kan bangarori biyu inda zamu bada kuma kowa idan ya shigo zai zabi bangaren da ya dauka da kuma dalilin da yasa ya dauki wannan bangare. Batun da shine masu sauraro shin da a baka naira zunzurutun kudi naira miliyan 100 cash ba transfer ba zunzurutun kudi naira miliyan 100 da kuma a samu damar komawa shekara ta 2010 da ilimi da fasahar zamani da kake da shi a yanzu ina fatan masu sauraro na sun gane da a baka kudi ne zunzurutun naira miliyan 100 cash a hannunka a zauna a 2026 da kuma a koma baya shekara ta 2010 amma fa da ilimi da fasahar da ake da shi a yanzu da ilimi da kake da shi da kuma fasahar zamani da ake da ita a yanzu wanne zaka zaba kuma menene yasa kan wannan maudu'i zamu tattauna tare da ku masu sauraro kuma kuna da damar shigowa kai tsaye ta kan lambobin 07 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2: Fatima barka da yamma da fatan kun sallar da asar lafiya.
0: Alhamdulillah.
2: Fatan ma'aikatan ku fatan alheri kuma da ba za mu gaji ba muna karewa mun da sarkin hotel. Fatan Allah ya sa ta gama lafiya kuma Allah ya kara mata lafiya da nisan kwana.
3: Amin ya hayya.
2: Ai tantance wannan sanarwar da kika yi da sai ki ce wasu wannan ba sa so su kuma waya sai su rubuto.